He has indeed won the battle. We radio daki ha par we dek yunge chawa par radio me odikuni where Winnie delight kobone yes solo loen onyo the Lord has won the battle. De hecho al borri na me pudi leo yiri winyo radio apache FM di komene na tine kere yoba papata me dong tie ukemi yini tie ya me wori porro ana kubune Julia Tech yik me odikune eka te kubune wano lego gum ne tichi nyak nyige kwa ba me kedu chie tichi wek nyak nyige na namo phiền thị trên cao nhà khổ nhi ghê quan y hoa đăng bởi đây yôm bia cha ra cao nhà khổ nhi ghê bê tinh ạt ra mê chú nhê gồm yê rê cá đồ chú nhê tia gồm bia cha ra mê ngà rô chê tì yê lùng ngu chên yê coi nghi yê cá bê đồ yên đô khê bê đồ đàn mê dô khô bê nê tamo lung tù khê ngà rê tamo lung tù khê nô cá rô kê nê đông cá bô bê rê dọc nô tia mê tù bê rê dọc so ngara dia temo biya chara ame tia anuongo pude mora ya be pemiri beda nye hiye in fact miri mede lego pire mewek mede nuongo eka apura dang tia me akwanyo che mera be ay porro ame peuto ame baloro yogino ate tek peuti ye lodang ina yi beda yomi ye ero kai neno podok inyek inyek kira me dana nuo kira jem mere porro konyo kori nua lo yako well mando kita me kuo lobo bedo kara chel kira dado peoro mo gengo kit kori jo acharo ni amando ba kori jono dang bedo tie community ame kum gen neno ka saida racha jem mikiken ngatro nyuala tin dokte chaku